pačukeri kapitalistak. Gorrototut, pačukeri kapitalistak.